Антонін Дворжак, Славона Канпареш, опус 46, Катаруме, Берліні Філгармонік Нвагахумба, дирижор Лорін Мазель.